0: صلوات من يسوق لي مرامي. على النبي درجة الكرام صلوات من يسوق لي مرامي. لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجة الكرام. إن الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور. إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور. خطي إضوان الإله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور. ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني. قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا. علي المختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات. من الختم دون هوار ظهر لي في خدمة المشفع. ما غاب عن غيري فضل الأنفع. يقود لي كن فيكون سرمدا جود المكرم وجود أحمدا. محمد لي باب خير فتحا هل عليه من هدى فانفتحا. وإنك لعلى خلق عظيم وجدت محي إليه محى الحمام. وقفوا إلى العداك نعم الإمام. أكل من الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميد. نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف. نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني. كرمني العليم والخبير وكان للواسع والكبير. لن يلقى قلب كل قلا ولم يتب راض للزمن. على النبي خير يا أزني ما بي عليه ربي مزني. لقد له التزمت ضرر الأمراح قلت من ملا أقلحين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وخديمه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. لي موي تيرب سرين محمد الأمين جوب دغانا بيمو بندي سي دوندوك سرين توبا فيري نانوكو سي لامني ولاف ni sunu mami baxo firé moy ben bar bu né ñu taxaw fa friko doora wax ni maxnaami nangam la mel na né nak mbolé mool yi nga xamné ño jota feñ aaje wo naño defaraat. Kon li ni ñu mool bu jéxé la gën moy bala ñu moolat ñu ségaat ko wërelat ko. Batay mel na né mbolém daara yi nga xamné dañu aju ci yoonu Serigne Touba di ci yëngutu war nañu faratal ñuko fay jang ndax ñu tambalé ci xam birum sëriñ bi. Bismillah ñu ñëk wax turu téré bi irwa'un nadim min hadbi hubbil qadim la ko tut batub irwa'u day firi ak mandal an nadim di firi ak togalé kat manam da ngay bokal tok di naan hadbu di firi aj neex. Lepp luñuy mos lumu neex neex soppu Serigne Touba te yalla tax moko dakk mune nak ak téré ngi ni bu lay mandal ci soppu Serigne Touba momu nga xamne ak soppam mo dakk lepp lepp lu ne. Yaqulu dana wax al faqiru aji ajawja ila rahmat rabbih jam ci yermane boromam. Al musta'in kay aji sakko dimbaliko bihi ci boromam hala khidmati murabbihi ci liggeeyal serignuk tarbiyam hibbihi kadib sopem muhammadun al amin te moy muhammad al amin job ibnu sheikh kay domi serign ba ahmad job ad daganiyu kay ko ci dagana wala ad dagani lo ci wax baxna taba yalna jegal khalehi ma ci ñom ñaar al qarib yalla mi aju jege al mujibu te aji wuyu ñaan dañu aada wawon mom mi talif mu wax bopam mune mom nak muhammadun al amin job la tuddu wajuram tuddu ahmad job ca dagana xamne kon mom mi wa dagana la mom nak moko wajuram wowe yalla len yalla bal ndax yalla ko meuna balila alhamdu xeyti jant yep lillahi ajey la ñel yalla allasi yalla mi nga xamne adha leral na ardahu sufam si bi awliyaahi ci ay waliyum wa bayyanata mu leralale bihim ci ñoom tariqal hudati yoonu way jubal ña anbiyaahi te modi ay yonentem tariqata tawhid te moy rek yoonu wetal yalla wal ibadati ak jaamu rabbil arbab ñel buru buri wa rafdi ma siwa huma ak bayyi lepp lu bokut ak ñoom ñaar minal huquli mu tukke ci xali kesse yi dafa tambale ci sante yalla mi nga xamne du bayyi suufam ci muy lendum ci moy ak weddi dedet gannaaw bu yonante yi jeexi itam day yebal ay waluy yo xamne ñoy taxaw taxaway yonante yi di yeesalat yoonu l'islam te yoonu yalla mom moy rek wetal ko jaam ko mom dong bañ ko boole ak dara te lepp lo xamne da bayiko ci xelum kesse te deppo wut ak alquran ak sunna ñu sanni ko fele ulil albabi ñadi worom xel ya al mutalaqina ñadi way sawo al huda njubga min ulaika al a'immati bayiko ci yoyele njit manam yoyele kilifa bi ilqa'i nufusihim ci sanni seeni bakkan ila aydihim jëm ci seeni loxo bil azimati ci nasiya ulaika ñoñe allatheena ñoy ñinga xamne hada jubal na leen allah yalla faqtadi royal bi hudahum ci seen jubga neena wali yi nga xamne nak ñoy wut yonante yi dañuy def silsila ak cyallala nga xamne dañuy wax ne diw day jël ci diw diw jël ci diw diw jël ci diw ñukoy tégalé nonu xamne kenn ku ci nek rek fa yonante bi tégan tankam fa ngay tek sa tank bu ko défé nak ñu bëgg ag ci yalla bëgg am gëreemul yalla ñu jox leen seen bop ñu leen ci tété ci yoonu yalla kon nak ñu bax ñoo ñu wut yonante yi ñoo nek ca yoonu juuma té ku bëgg roy na roy ca ñoom wa salla yalna doli ted nga allah yalla ala sayyidina sunna sang muhammadin muhammad ra'isul kulli ni kilif ak ñep wa sa'isihim tay ajrafat ak taxawé sen wal mutahhir tay ajlabal li qulubil muqbilina ñel xol yi way deggmal ña yalla min nazaghati shayatin ci yaq yaq shaytan ya wa wasawisihim ak sen jax jaxé wa ala alihi ak ñanam wa ashabi ak ay sahabam al mufina ñi di way matalé bil huhudi ci kolere wal mutamassikina tay way japp duña bi huhudi ci ay kolere wal huhudi ak dahaliya gannaaw sant yalla da ci tek julli ci yoronte bi nga xamne ku teunku ci sunnam mba nga roy ci wali yi nga xamne ñoko wootu ci kaw suuf aw fañu aw da nga mucc ci setané mucc ci ay jax jaxem ndax sun borom mo ne inna ibadi laysa laka alayhim sultan kon nak yalla nako yalla doli teranga doli ko mbokam yak sahabaam yi nga xamne gëmal nañ ko te matal wala re seen digënté ak seen borom ak seen digënté ak yoonte bi ak seen digënté ak seeni morom ba yalla gëreem leen ñoom itam ñool batiku gëreem yalla muy ab gëreemante amma baad ndal gannaaw sant yalla julli ci yoonte bi fa innahu nakalu mbir modi lamma man ba xewle allah yalla ala ahli kulli kharnin ci ñoon bepp xarnu bi waliyin ci awaliyu yasluku waw dana soobu bihim ak ñoom tariqal huda yoonu njubwa wa yahidu te muy jeng bihim ak ñoom te muy sore ak ñoom rek han subu lir rada walis yooni alkande wa mannati mu xewle xalena ci nun ahli alqarni ma ngi jaglel wa qarnu bi arrabi hashara bi fukel ak ñentel bi qurrati a'yunina ci ki sedd sunu bet ci ki sedd sunu bet sheikhina te moy sunu serigne wa sheikhil muslimina te serigne djulit ni ahmad ibn muhammad ibn habibillah hafizahu yalna ko dole watu allah yalla wa hafiza te mu watu laho ñel ko wa shakara yalna dole sante sa yeho jefam wa tawallahu te mu doliko fete wo المعروف قد يكون خمه عند العامة فمبالومي بنيتك بشيخ جسرين أحمد بامبا المكي خديم النبي كي لغي كتب يونانتبا المكي كي كجوك مكة صلى يالنا دولي تدغ الله يالنا عليه جموم وسلم تيمو دولي كهولو ورضي تيمو غرم عنه ولي سرين بي وكرم تيمو ترالكو أردت نمنا أن أبين مبرل نبضة أبدوك من حال حياته تمرم دندم غا باغنا تي ملاو دندم غا لمن يالكا خامني ياتي دنا ديك باندو تي غناو با ويريد تمينم الوقوف تخاو حلا شيء تي دارا من هباته تي اي مايام امنا يخبو دف حلا شيء تي دارا من صفاته تي اي ملاو دا واخني بي يالا دوغالي قرنو بولي قرنو موي سيكل مانام تيميري ات بولي دانا يابال waju bax jo xamne moy yeesal diine ja te nak ñun ñi nak ci xarnu bi muy xarnu fukel ak ñentel manam biñ amé junni ak ñett témèr ba jall ci témèr ba ca top ñun yalla jaglél nu ki gën ci ñi da yeesal muy cheikh ahmadou bamba suñu xol sedd ci guuy muy serigne l'islam di serigne walislam bi lolu amé dama bëgg léral tuti ci melaw dunduk serigne touba momi ndax ku ñew ci sama gannaaw te bëgg xam ci mom dara man ca xam dara wala qad halimtu xamna wallahi jinna ci yalla suma wallahi top ma delu waata ci yalla bi anni ci nak man la a'lamu duma xam wala ati te duma mëna dikke minhu ci mom illa bil kulli ndare ci lu neew fa kayfa bil julli kon nak lay ande la ci upp te wa kayfa bil kulli nak lay ande lepp lepp dina man na ma wat ci yalla ne lu neewu neewu la xam ci serign bi ba man ko ci wax kon xam nga ne jeemuma wax la ci upp rawantene moy jeema andi lepp lepp walakin waye umahidu dana lal tayal ak tariikha yon wa li muhibbin yal aji sop yati kok dana dik yuftahu kok dafna ubi halehi ci mom way yakthuru tay bari alahil mu xam xam la dehi fo mom wayulhimu ho te koy yenki wal allah yalla nafhal hibadi jarin jami yalla yi bihi ci mom li butikha'i mardati rabbihi ngir sakku ngeeremal boromam yena kon lima taxa talif tere bi rek moy beug xal yoni ba nga xamne ku dik sama gannaaw te yalla may ko xam xam bu sel may ko yene ju sel ci bëgg jëriñ jaamu yalla yi dana mëna sukkandiko ci li ma bind mëna andi lu yaato yaatu lo xamne nit ñi dañ ci doliko jëriñ ci sëriñ bi ndax sëriñ mom leppum jëriñ la fa fil hadisi nek na ci hadis ba ash-sharif bi eji tedd mu ne al khalqu minde fi ayyalullahi njabotuk yalla lañu wa ahabbuhum tegen ja sop sen ilallah jëm ci yalla anfahuhum moy gën ja jarñ sen li ayalihi ñel njabotam gi mune hadith ba neena binde fi de dañuy njabotu yalla kep ko xamne nak ya ëpp njariñ ci ñom rek yalla gën la sop am dal ki gëna jariñ njabot gi rek muy minde fi yalla yi mom la yalla gëna sop ci ñom fa khad qalu wax na nit ne man arakha ku tarikhal waliyan waliyu faka annama ahyahu danaka dekkal nako manam danaka delosi nako ci dundu mune nenañu ku fekk waju bax nga wax ay jaar jaaram ak dundam ba mbolo mi xam ko man ca jariñu da nga melni ku delosi jëm ja waw waju bax ju fi nekkon bu bayiko fi nga walbatiku netli ay jaar jaaram ba ñi fi tew man ko xam man ca jariñu ko melni kon delosi nga ko fa donakum jappelen hadihi nubdata bele dok al musammata bade buñ tudde bi irwa'in nadim ci irwa'in nadim min hadbi hubbil khadim firi won nako legi ci bop tere bi muy bi irwa'in nadim ci mandal aji nana leja muy aji toga leja min hadbi hubbil khadim ci aji nexi sop serigne touba amune kon bop amna yene jariñ mindeef yàlla yi lum néew néew ci dog bi nga xam ne maa ko taalif tudde ko irwaaun nadim. Te xëy na ku jógaat yem ci te fekk mi borom xam-xam itam bu bëggee liggéeyal yàlla bu ko jëriñ jaami yàlla yi dana mën a sukkandikoo ci dog bi ba mën a wéy ci ab liggéeyam. Fa man ra'a ku gis min haa ci moom maa loo xam ne laa yoo jibuhoo du ko yéemuloo maanaam du ko neex daal bi jinaayati xusuril baaxi ci sababus tooñaangeek gàttu jéego ba min ñi ci man fal yastaxfir na sàkkul njëggal allah yàlla li ñeel ma wal yastur ni te na ma suturaal wala yax jurha te bum tax mu tong ko maanaam bum tax mu jàmb ko dal koy bàyyi ndax fa sa yaraaxal sat naa gis min haa ci moom badalahoo wattam nga kasiran lu bari mi màcc la nga xam ne yoo jibuhoo dana koy yéemuloo wali annaha ak ngir ne naka moom daal muqaddamatun njëlbeenu xare rek la wajay suhaata xareem ba dëgg-dëgg insha allahu ndeem soob na yàlla kitaabu minanil baaxil qadim mooy téereb minanil baaxil qadim fii ma aasiri cheikh yi ci ngëneeli sëriñ ba alqadimi mi liggéeykatu yonante li bunil mutarjami ñeel doom yi ki ñuy waxtaanee mbir lawoo ñeel ko cheikh naata mooy sunu sëriñ mohammad al bashir mooy sëriñ basiru rahaahu yàlla na ko dollee sàmm allahu yàlla wa ataala te mu yàggal baqaahoo desam nga wa kathara te mu baril nafahoo njariñam lil muslimi na ñeel julit ñi bi ci moom ka abihi ni ki bàyyam ba. Nee na képp koo xam ne gis nga ci téere bi loo xam ne neexu la nga xam ne loolee samak tëli la ak samak gàttub jéego rek su boobaa na ma sàkkul njëggal ci yàlla suturaal ma ñaalal ma sutura te bu mu tox nag mu daal di teg fee téere bi ne man daal daa koy teg fee génn naa ci déedéet ndax xëy na loolee mu sa gis te neexu ko dana ci gisaat leneen leneen leneen loo xam ne moom dana ko neex lool te amal ko njariñ te mu ne lu bokk te loolu sax téere bi moom ab tàmbali dong la ab ñamale dong la fekkoon ne ab xare la nga xam ne kon njëlbeenu xare ba rek moo feeñ waaye jëmmi xare ba niki ndeyjooru xare baag càmmooñu xare baag genn ba yépp rek dara ak séegu ci ndax xare bi dëgg-dëgg moom mooy téere bi sëriñ Bashirou Mbacke di taalif te tuddee ko minanul baaxil qadim nee na bu àggee bu soobee yàlla rek lépp lu waay gisoon ci sa téere bi da nga ko gis ca boobee. Mu ñaanal suñu Bashirou nag yàlla sàmm ko te gën ko fee yàggal te jariñ julit ñi ci sëriñ Bashirou ni mu jariñee julit ñi ci bàyyam bu baax ba muy sëñ bu mag bi. Dafa tudd nag minanul baaxil qadim fii ma aasiri cheikhil qadim waaye li ñu gën a miine teereb sëñ Bashirou léegi si moom mooy minanul baaxil qadim fii siirati cheikhil qadim. Ba muy wax lii nag booba daa fekk sëriñ Bashirou di taalif téereem boobu te noppeegu ca woon téere boobu nag xam ngeen ne noppi na bañ moolun ko fi mool boo xam ne mbindum naar la woon gannaaw bi nag sëriñ Moustapha Bashirou yàlla na ko yàlla dolli ngërëm ak leer mujjoon na gënduluwaat ko firiluwaat ko ci wolof mu def ñaari xaaj ba nga xamee ne ku ko yittewoo rek man caa jariñu ba léegi am nay cassette sax far ñu jàng ko ci wolof nga xam ne mënees na ko déglu daal cay jariñu moo tax mu ne fa innahoo naka moom kitaabun ab téere la jamaha boo xam ne boole na lu bari fa awxaa te mu ëmb ko waraodun te ab dër la xasibun bi aji naat li mën ñeel ka nga xam ne yuriidu dana namm alxayr aw yiw wa yasxaa te muy dox lahoo jëm ci aw yiw atam mahoo yàlla na ko mottali allahu yàlla wa taqabbalahoo te mu nangu ko wa nacharahoo te mu wesaare ko fil aalami ci monde bi duxran muy ab denc xindahoo fa moom xadan ci ëllëg wa zikrante aw tur bax daxoo ci gannaaw fi duniyaa ci àdduna. Daa wax ne téere sëriñ Bashirou boobu téere la boo xam ne bu yaatoo yaatu la bu ëmb lu baree bari bari la.